0: שמיר
1: העבר מתנאי
0: שמעו את השין אז לכם זה המסר ואת מיני את השין אז לכם זה סרנה
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 ل 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.